0: لناوا برو کمان شره دکی پر بو. رک جهف ده گرتن. دوس نبون دستوان بگینن هف. چیرو کامه ده درباره ی خلف شووی و از دین شره میره بوتان ده او.
1: وای از دین شر میره بوتان ده.

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانتی سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی شر براتی